dani do po. Idemo nastavimo dalje sa lepe pesme, dobro pesme, samo za vas, za naši, sve naši Balkanci. I da se vrati. Veliki pozdrav od vaši voditelj Jeffrey. Još te dobro pamti. Idemo dalje, idemo

Ništa, moji dragi prijatelji, idemo, nastavimo nešto dobro da pustimo i to pustit ćemo naravno od Bobby Ademov i Nadica Ademov. Vrata kuće.

0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan Kafe LG i ove nedelje nisam u mogućnosti da budem live u studiju, ali to nas neće spriječiti da ipak imamo našu emisiju jer ipak se radi o tome da vi pošaljete poruku, a da oni za koje je ta poruka poslata da mogu da je čuju, tako da vama to manje više možda bude i svejedno da li smo live ili nismo. Znam da je interesantnije i da lakše je kad se pušta muzika i sve, ali u ovom slučaju morat ćemo ovako, pa onda poslije ovoga, poslije naših želja i pozdrava, opet imate skoro sat i po vremena da slušate domaću muziku. Za sve vas koji prvi put slušate ovu emisiju, da znate da imamo našu Facebook grupu koja zove Kafe LG, pozdravi za zatvorenike, i u toj grupi, Facebook grupi, jako je važno da se učlanite. U toj grupi uvijek piše da li smo live ili nismo, jer kad smo live, onda se poruke šalju nedjeljom u 9 sati navečer, a kad nismo live, onda moram emisiju unapred napravim i onda se poruke šalju subotom između 7 i 9. E, kad smo live, kad nismo, to piše u našoj grupi. Tako da, ako sad slušate i hoćete pošaljete poruku, sad je kasno, pošto već nedjelja ide emisija i nismo uživo. E, da počnemo sa porukama. Kaže, držite se, deco naša, Deki i Stefi, da će Bog da se sve ovo što pre završi. Najviše vas voli, uz vas je vaša porodica, mama, tata, baba, deda, sestra i brat Uroš. Pozdrav za Dekija, Stefija i Petrova. Voli vas puno, mislim da vas. Čuvajte se, dečaci moji. I kaže, ne plačem noćima zato što ste daleko, već zato što ne mogu da vas zagrlim kad vam je to najpotrebnije. Zato vam sada šaljem najveći zagrljaj i snagu. Stefan i Dejane, voli vas vaša majka najviše. Onda kaže, pozdrav braći u austrijskim kazamatima, Acu, Kuzmu, Šubenu, Nenada Šoneta u Jozefštatu, Bokija Ščekića, Nemanju Željku, Kornojburg, Slavena Kršić u Salzburg, vaš brat Darko Čola. Roki moj, dok se ovaj dan polako gasi, želim da znaš da postoji jedno srce koje večeras kuca za tebe, misli na tebe i čuva te u svakom svojem otkucaju, tvoja žena. I onda kaže, zapamti, gdje god da si, imaš srce koje kuca za tebe i ženu koja će uvijek pronaći put do tebe, Roki, tvoja Ivana. I kaže, Aleksandre Arambašću, volim te. Rokiju, Draganu i Stefanu želim mirnu noć, lijepe snove i da vas sutra dočeka neki novi razlog za osmeh. Čuvajte se uzajamno, neka vas kroz noć čuva mir, a kroz život prate zdravlje, sreća i dobri ljudi, a to ste vi, laku noć. Ivana, viele Grüße an Miro und Theo, ich liebe euch über alles, bleibt stark, bin immer bei euch. Wir warten auf euch, viele Umarmungen von eurer Mama, Tante, Oma und beste Freunde. Wir haben euch sehr lieb und vermissen euch, auch Gruß an Milan, Zimmerkollege von Theo und Grüße an das tolle Kafe LG Team. Bratski pozdrav za Dinju, izdrži u svojoj borbi zbog onih koji ti život daju i kući te čekaju. Zlatiborski pozdrav za Dinju, veliki. Veliki pozdrav za sina Mitra, volim te i puno nam nedostaješ. Za Miloša, ljubavi moja, šajem ti najlepši pozdrav. Drago mi je što smo se juče ponovo vidjeli. Znam da ti je zbog premeštaja trenutno nije lako, ali znaj da sam uvijek uz tebe. Izdržat ćeš i ovaj period dok ne budemo konačno zajedno. Volite, ljubi tvoja žena Vlajna. I kaže, Miloš pozdravlja bivše cimere, Džonija, Dinju, Đoleta i ostale momke u sobi A209. Veliki pozdrav Dinji od moje porodice, pozdravite svi, jedva čekam da te vidim, fališ mi puno, volite tvoj brat Šaki, pozdrav za sve tvoje cimere u sobi od druga Šakija i puno pozdrava za maturog Rokija od Dinje. Poruka za Rokija, Stefana i Dragana, život nas nekada stavi na iskušenja, ali ono što je iskreno ljudsko od srca ne može se lako slomiti, neka vam svaki novi dan donese više osmijeha, mira i razloga za veru lepše sutra. Istrajte jer ima nas koji vas čekamo do zadnjeg dana, Ivana. Veliki pozdrav za ceo radio, želim da pozdravim brata Petra, drži mi se Pitino, budim jak, treniraj pun gas i da da Bog uskoro da se vidimo, drži mi se krvi moja. Za Petra Kovačića, sine, šaljem ti puno zagrljaja i poljubaca, nek te moja ljubav prati na svakom tvom koraku, čuvaj mi se, volite puno mama Boba. I kaže, lepo spavaj sine, lepo sanja jer u snu nema granica, volite puno tvoja mama Boba, veliki pozdrav za gospodina Roke i njegovu Ivanu. I kaže, puno pozdrava i poljubaca od tetki Sanje i Tanje i Nane Nade iz Bačke Palanke. Onda Kaže, za mog brata Zeki, bit će sve dobro, samo gledaj naprijed, najjači si, ljubim te i voli puno tvoja sestra Suzana. I kaže, ako može pesma, a to ne možemo, za mog brata Željko Katić. Kaže, zaboravio sam da pišem, znači za Željka Katića, Zeki od sestre Suzane. Onda kaže, dragi moj, lepi moj, puno nam nedostaješ, a hvala Bogu, ušli smo jesen, zima će nam biti srećna da izađeš, puno te pozdravljam, volim, grlim i ljubim tvoja mati, do neba i Vasione, moj Arslane, moj Aleksandar Saša. Pa kaže, pozdrav za Petra Kovačića, malac, najjače nikad ne odustaju, Roki Ivana. Lepi moj brat Sale, uskoro ti dolazim u posetu, ako ne uspijem sada utorak, onda sljedeće nedelje, Emilija mi kreće u vrtić od ponedeljka, pa se prve nedelje navikava i trebala bih da budem u blizini vrtića. Ljubim te puno, volim, nedostaješ mi tvoja sestra Rina. Pozdrav za Sašu od Gorana, Tanje, Lazara, Dušana i Nikoline, pozdravi za studio. Pa kaže, nedostaješ mi sreću, ljubim te, volim najviše, da čekam da budemo zajedno, Sivo srce. Pa kaže, da li mogu sad naručim pesmu za sutra? Dobro. Pozdrav za malog mog Dinca, sina jedinca, Nenada, voli ga majka Ana, kuće sve okej, okay, Ema je kod nas, budi dobar, ljubim te. Pa kaže, pozdrav za Saleta Milosavljeva, njegovog brata Gorana i porodice, sve najbolje ti želimo. Poruka za Elmedina, selam sine, nadamo se si dobro, nadamo se da se uskoro vidimo, puno nam svima nedostaješ. Onda kaže, Roki Burazeru, volite tvoj bratski Vlado Jagodina. Pozdrav od Saleta za Dinju, Bato, sve znaš, dobro smo svi, znam da si ti, tako da drži se, laku noć. Pa onda kaže, braćo, moja poruka od Vlade iz Jagodine. Sad je vrijeme da se okrene nova stranica, da se nadoknade propušteni dani, da se popije, pojede kao nekada. Živi bili, čuvajte mi se, moji ljudi, moja ste braća za uvijek, za vas, za ceo Simjering, pozdrav, Vlado. E pa, idemo dalje sa porukama. Kaže, Roki moj, za mene daljina ne predstavlja ništa kad si ti u pitanju, nije mi teško da pređem kilometre, umorim se i krenem iz početka, samo da te zagrlim i budem uz tebe, makar na kratko. Dok god te imam u srcu, nijedan put nije predug, nijedna prepreka prevelika, za tebe bih krenula i na kraj svijeta, to znaš, tvoja Ivana zauvek. Pozdrav za Mateju, Guju, ljubete i vole majka, tata, Seka, Bata, baka Veca, baka Mira, Gaga, Nemanja i celo društvo. Vidimo se uskoro, drži se, jedva čekamo da te vidimo. Poruka za Aleksandra Milosavlje. Ljubavi moja, nadam se si dobro, mi smo svi dobro, zdravo, stalno pričamo o tebi. Danas ćemo malo do pratera i jedva čekam da izađeš da možeš i ti sa nama. Tigar te puno pozdravio i uplatila sam mu 100 eura. Utorak dolazim sa Jerinom kod tebe, volim te, ljubinu neba, da pukne tvoja žena.
2: Veliki pozdrav za moga sina Mateju Guju, pozdrav od majke, tate, Seki, Bate i društva. Sine, svakodnevno ti šaljimo pozitivne misli i pijemo austrijsku kafu sa pozitivnim porukama, našli smo je daleko ovde kod nas. Ljubimo te i volimo. Drži se.
1: E da vidimo šta kaže dalje. Za Mateju Kragulj, tetka Gaga je uz tebe. Pozdrav za Dinju od Sane, Saleta, Perice i Radice. Für Petrova, ich liebe dich von ganzem Herzen, vermisse dich jeden einzelnen Tag. Ohne dich fühlt sich vieles einfach leer an. Du fehlst mir mehr, als ich in Worte fassen kann. Ich hoffe, du weißt, wie wichtig du mir bist, deine Seka Mia. Puno pozdrav za mog sestrića Nenada Dinju, još malo pa će tvojoj princezi rođendan. Ovamo sve po starom, uželeli smo te se lepotane naš, volite tetka Keka i Seka Joka. I imamo opet jednu govornu.
3: E, Omedine, nadamo se da si nam dobro. Svi te puno pozdravljaju, ljubimo te, volimo te. Sad će to brzo se završiti, sad će ti nama kući ako Bog da. Da ti kažem novosti, ja sam odbranula rad. Diploma mi je za 4 sedmice. Eto, skupa ćemo slaviti ako Bog da kad izađeš. Još jedna novost. Džeko je imao sinoć posljednju utakmicu u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Tako da, evo, oproštaj, je bio lud, nenormalan, vidjet ćeš, evo.
1: Onda kaže, za Petrova ne moram mnogo da pričam da bi znao šta osjećam, samo zapamti, gde god život da te odvede, imaš oca koji veruje u tebe, čekati i čuvati mesto pored sebe, volite tvoj tata. Za Nešu Dinju veliki zagrljaj, pozdrav od tetka Slađe. Mara počela da radi u Ideji. Pozdrav za moju braću Dinju, Đoleta, Šurdu, Batu, Džonija, Živu, Golubara, Peru, Makija i Garu. Držite se, braćo, samo jako, samo jak trening do slobode, brat Urke, Niški. I onda imamo, kaže, Roki, ti meni nisi daleko, nikad si kilometrima daleko, ti si mi u srcu na najbližem mestu, grejem te, čuvam te i ne dam te nikome, Ivana. Pa kaže za Petrova, možda ne mogu da ti skratim dane koje moraš da izdržiš, ali moja ti obećam da nijedan od njih neće proći bez moje ljubavi. Tu gde jesi, jedan deo mene tamo sa tobom, voli tvoja mama. I kaže veliki pozdrav za moju trojicu, Petrova, Stefana i Dejana. Gde god da ste, šta god da radite, samo zapamtite, vaša ekipa nije od onih koji život može da rasturi. Glave gore, braćo, vaše vreme tek dolazi i ljubi vas vaša mama. Pa kaže veliki pozdrav za Petrova i Mateju, dva imena, jedna soba, jedna priča koju niko ne, sa strane ne mora da razume. Držite jedan drugom leđa, čuvajte dobru energiju i ne dajte da vam težak period uzme osmeh. Momci glavu gore, najjači se prepoznaju i kad je najteže, voli vas vaša porodica. Pa imamo opet jednu govornu.
4: Andra Milosavlje, volite vrat. Uzgurno ti dolazim u posetu, pa tu oko 20. oktobar moram da se vratim za Srbiju. Tako da ću da dođem još par puta, volite brat, najviše još malo pa premeštaj i vidimo se uskoro.
1: Pa onda kaže, pozdrav mom voljenom Igoru, beli moj, ništa ne brini, mi smo ok, u ponedjeljak nećemo se vidjeti zato što deca već u 9 moraju da su u kindergartenu. Ja i Koka dolazim u sredu, volite Lika i tvoja deca, najviše na svetu, lepoto moja. Kaže, legendice, izdrži, mislimo na tebe, čekamo te, Goca. Pa kaže, dobro veče, veliki pozdrav za brata Daniela od njihovog njoke i porodice. Želimo mu puno snage da vam bude ja kao što jeste, da ćemo brzo proći, da ga mnogo volimo i da ga čekamo. Nemoj da brineš za tvoju porodicu, tvoj njoka je tu za njih kao što i ti si uvijek bio za njih. Ali, kaže, ako može pesma, Crna mačka od Giovanija, hvala vam puno. Kaže, Roki, brate, mislim na tebe i drugim danima, ne samo kad ti šaljem poruke, brati uz tebe i u dobru i u zlu, čuvaj se, brzo će ovo proći, cone. Pa kaže, pozdrav iz Kruševca od Jankovića za svu braću u Simmeringu, najgorim booking smeštaj u Austriji i da ste mi svi živi i zdravi, Bog vas sve čuvao. Inače, venčan sam, sad imam večnu na nogicu i saosjećam se sa vama koliko toliko. Pa kaže, Roki, budi nam dobro i čuvaj se, mi smo dobro, deca malo pa prehlađena, vrtić čini svoje, ali sve dobro, mislimo na tebe, šajmo ti veliki pozdrav i puno ljubavi, volete tvoje iz Priboja. I onda kaže, dragi Daniele, šaljemo ti velike pozdrave od Antonija, Ace, Laure, Leonore, Branka, Sandre, Nataše, Ljubice. Svi mislimo na tebe i nadamo se si dobro da ostaješ jak. Znaj da nisi zaboravljen, da te se često setimo. Svima nam nedostaješ, jedva čekamo dan kad ćemo ponovo biti zajedno, pričati, smejati se, provoditi vrijeme kao nekada. Čuvaj sebe, budi jak, ne gubi nadu, verujemo da će doći bolji dani. Šaljemo ti puno ljubavi, podrške i zagrljaja. Izdrži još malo, Daniele, svi te puno pozdravljamo i šaljemo ti najlepše želje. Onda kaže dalje, Amra, Emi, Sebastian, oči moje lijepe, samo da čuješ da je sve okej po starom, čekamo te ako Bog da uskoro. Nedostaješ mi, sanjam te često, ljubi i volite, sestra Amra. I imamo govornu.
5: Abuz lijep ti si ja, dubza bez tehi. Du bist der beste Spabo. Da lieben wir dich. Wir lieben dich sehr. Wir geben dir viel Pussy. Und ganze Nacht. Du bist der beste hier. Wo immer lieb ich dich.
1: E, onda kaže, Halki, živote naš, volimo te najviše na svijetu. I govorna.
5: Ich liebe dich sehr. Du kommst eh bald zurück, Mama, Geburtstag. Und ich liebe dich sehr. Du bist der beste Babo. Und Mama ist auch die beste Mama. Und Elim dişe abi. Kusum etmeden. Elim dişe. Bu nasıl? Lübüyüte buna.
1: Onda kaže dalje. Halk sine, selamo baba i majke, pozdrav tvoje drugare, poseban za Albina i Roberta.
5: Boj sipti se ja, mega mega se ja, dok su bez te, bez te. O mama, a au, ja sad bajta di bez te.
1: I onda kaže još Halk, mnogo smo te poželeli, dečaci su nam pričali vaš susret, babo nas nosio na jednoj ruci, ima mišiće i kako su sretni što ste vidjeli, a i Maja, grlimo te babo i majka.
5: Babo, tu bi sta peste, kom se zurek, ok, machne arbeit fertig, sag mir was du machst mit dir, Bausteine, tu bi sta peste, kom se zurek. Und ich lieb dir, komm schnell, okay?
1: I bilo je to sve za ovu emisiju. Sad će nešto od dragog našeg advokata koji ima neke senzacionalne vijesti opet. I suštini čujemo se onda iduće nedjelje. Veliki pozdrav za vas.
6: Einen wunderschönen guten Abend, Dr. Thorsten sein im Apparat. So bin ich gerade im Straflandesgericht, wie so oft, ja. Im Hintergrund ein paar Russen. Nur zur Info, also in den nächsten zwei, drei Wochen hat der Verfassungsgerichtshof bekannt gegeben, wie das mit Sky, ECC, Anom und EncroChat befassen. Also es geht jetzt in den Endspurt, bald ist es soweit, bald ist die Entscheidung da. Ja. Also bitte noch zwei, drei Wochen durchhalten, meine Lieben. Und das ist das eine Thema. Das zweite Thema, was aktuell sehr oft vorkommt, ist generell, dass Leute, wenn sie festgenommen werden, so sehr oft anfangen mit zu reden. Also das Wichtigste, und da passieren dann Fehler, das Wichtigste ist echt, die Rechte des Beschuldigten oder der Festgenommenen ist, dass man das Recht hat zu schweigen. Ja, weil dann kann man sich den Akt anschauen, in Ruhe dann nachdenken und dann eine entsprechende Aussage machen, die überlegt ist und auch mit dem Sachverhalt übereinstimmt. Ja, weil die Polizei ist da sehr gekniffelt und die probiert dann Sachen in den Mund zu legen, die eigentlich nicht stimmen. Ja, also wichtig auch, wenn man festgenommen wird, das Recht, die Aussage zu verweigern, sich den Akt anzuschauen, dann einen Anwalt zu konsultieren und dann die entsprechende richtige Aussage zu machen oder entsprechend richtig im Sachverhalt. Ja, das war's, Sven Thorstensen aus Wien. Ich halte euch am Laufenden. Ciao, ciao.